0: كلاس تم كفافي
1: او كنالو يزكا تشان هميت كزان فيت كيسانا نا بيتشكا ام ناريو زان هنو بون فو كما لكاس نوني تسونا ناريو فاتشم تو بوين فو كما لكاس تادي ديو فاكاس ام باو كناريو اري مانا نتامبيرنا نرايكتا ام فو كما لكاس زي لي بي ناريو Eta etam-bahoaka no nentina namola volana ny politika mpanjakana izay ho tanterahinareo ary ny feom-bahoaka dia feon'Andriamanitra. Aoka tsy hivadim-pitokisana ianareo ka hamerina ny fomba fanao teo aloha, handroba ny ara-pirenena, hanao herisetra, hanao kolikoly. Tsy namanareo amin'izany izahay no sady tsy afaka hiaro anareo ihany koa ary tsy maintsy handray fepetra hentitra tsy misy famindrapo. Ny tako fanovana tanteraka ny vahoaka malagasy, aoka ny tenanareo mihitsy no taratry ny fanovana sy ny fanavaozana ary ataovy misongadina amin'ny fitondratenanareo sy ny asanareo izany. Takiana manokana aminareo araka izany ny fampitana tsy miato sy ara-potoana ny fivoaran'ny asa ataonareo sy ny vokatra mivaingana azo avy amin'izany asa izany. Ireo fepetra voalaza ireo dia takiana ary manan-kery ihany koa antsika rehetra mpiasam-panjakana. Meteza ianareo ho fitaovana mahomby sy marina antoky ny fanovana ka hanompo ny mpiarabelona.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

Dale, Carubilla. Rera sa fuxa, me nga balak. Mapa magi, mama fe. Tata fe. Uy. Enja, we.